hear new tracks, you know, it's like music, what it is, you know.

Like a lace to lift it off, like I can breathe again.

0: Hi, you're listening to the greatest radio station in the world.
1: Radio Maestro.
2: Pretpostavka je da je on u džiru.
3: Kreni sa mnom, zadnji put. Vjeruj mi, daleko od mraka bolje ćemo znati. Ništa nije teško.

Dok šetam kroz planine, ne mislim na morski žal. Tu je NATO da me posjeti, pulski radio, maestral, a yeah!

I u mojoj se galerija Augusta na forumu oduvijek i redovito osluškuje, sluša i čuje maestralu.

0: Dobro jutro. Kako zove tu? Jer samo fali radio.
1: 95.4 radio maestra.
2: Nakon napornog treninga upalim maestral i raspoložim se.

0: Harvey Norman Weekend akcija. Odabrane perilice, sušilice i hladnjaci poznatih brendova sada uz popuste do 36%, a odabrani robotski i štapni usisavači čak do 40% povoljnije. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
1: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

Ange za Ljubomir. Back to the here and now. Ostalo još nešto više od 10 minuta do daleke obale. Nakon daleke obale čućete servisni informaciju. Sad nema interneta.

zabranjeno prometu između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene, zabranjeno prometa za autobuse na kat, vozili smo pri kolicama i motocikle. Nagranči prelazi na trebima strpljenja. U pomorskom prometu nema problema, osim jedne linije koja je na području Dubrovnika otkazana zbog tehničkih problema. Što se tiče prometa željezničkog, prema se sve o redu, u redu, nema nigdje zamjenskog prevoza autobusima.

0: još Jenskoj šumi slušamo Radio Maestral.
1: Daleka obala.
2: Čuvari prirode.
3: Sam Darušaj daleke obole i uz pravu mediteransku otočku pjesmu zaplovili smo prema svim prirodnim vrijednostima.

0: prirodna, tradicionalna, primitivna, putopisna, zemljopisna, pustolovna, prehrambena i ljekovita emisija na 95,4 nedjeljom od 9 do 12 sati.
1: Daleka obala.

To sve danas nalazimo u dalekoj obali. Korisne biljke od krasa do kvarnera. Ne govorim redoslijedom koji će ići. Iseljujuća šuma. Ljetopis pješčanog okruga te divne životinje. Priča iz mediteranskog brivijara. Alternativne oblike zdravlja. Aktivnosti planinarskih društava. Svjetle i zdrave prirodne točke. A u 10 sati nam gostuje Petar Sombek. Prvi broj Meridijana u novoj sezoni je izašao. Pa ćemo biti sretni što će nam ga ona predstaviti na najbolji mogući način.

0: Memorijal Ivana Todorića. Subota 12. rujna, bivši policijski kamp Valbandon. Dođite i trčite u spomena prerano preminulog policijskog službenika. Odaberite glavnu utrku na 11.300 ili rekreativnu od 2209 metara. Najmlađe očekuju nagrade te sportski i zabavni program. Prijavite se na stranici Policijske uprave Istarske do 8. rujna. Organizatori: Policijska uprava Istarska, Atletski savez Istre, Regionalni klub IPA Istra, Udruga specijalne jedinice policije BAK Istra i Turistička zajednica grada Pule. Sav prihod sutrke namijenjen je Zakladi policijske solidarnosti.
1: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
2: Dok se vozim i sunce mi lice tuče, uho mi samo na Maestral vuče.
3: Daleka obala.
4: Čuvari prirode.
5: Evo nas u trećem koraku stvaranja sigurnog i poticajnog okruženja u šumskoj kupki. Okruženje su okolnosti, vrijeme i mjesto u kojima ćete prakticirati vještinu šumske kupke. To okruženje poput mjehurića u koje ulazite kad želite i za sebe ostaviti obaveze, smetnje i odgovornosti svakodnevice, znajući da će one i dalje biti tu kad se vratite. Unutar vašeg sigurnog okruženja ne postoji ništa što bi vas spriječilo da potpuno uronite u ono što ste naumili raditi. Stvaranje sigurnog i poticajnog okruženja zahtjeva određenu razinu posvećenosti. Posvećenost vježbamo tako da se stalno posjećamo da smo sami izabrali biti na tom mjestu i prepoznajući negativne osjećaje, primjerice strah da se trenutno nalazimo u situaciji koja nadilazi naše mogućnosti ili da jednostavno gubimo vrijeme. Kao osuđivanje koje nas sprječava da doživimo puni potencijal ove vještine. Jedino što može zaista ugroziti naše sigurno okruženje koje smo stvorili jest da odustanemo i odemo kući. Prvi korak u stvaranju sigurnog i poticajnog okruženja je da očistite svoj raspored. Isključite mobitel, ostavite ga kod kuće ili ga postavite na zrakoplovni način rada. Uklonite sve što vas ometa, sve što vam je potrebno je vaše tijelo i pažnja u prvom su planu. Ne možete požurivati proces i zato si dopustite da odbrojite svoje vrijeme samo za ovo. Prihvatite se onakvima kakvi jeste, bez obzira na to što se dogodilo danas, bez obzira na ono što će se dogoditi sutra. Ostanite otvoreni za brojne mogućnosti koje tek treba otkriti.

polazimo u knjigu Te divne životinje. Krave i svinje nisu jedine domaće životinje sa visoko razvijenim komunikacijskim vještinama. Vodeći životinski behavioristi iz cijelog svijeta znaju da su kokoši radoznale i zanimljive životinje, čije su kognitivne sposobnosti u nekim slučajevima naprednije od onih mačaka, pasa, pa čak i nekih primata. Kao i sve životinje, kokoši vole svoje obitelji, cijene svoje živote. Društvena priroda kokoši podrazumijeva da one uvijek paze na svoje obitelji i na druge kokoši u svom jatu. Ljudi koji se njima bave znaju da je njihova društvena struktura složena, da posjeduju dobre komunikacijske vještine i različite osobnosti, baš kao i mi. Kada su u prirodnom okruženju, kokoši uspostavljaju složenu društvenu hijerarhiju, odnosno redoslijed kljucanja. Svaka kokoš zna svoje mjesto na društvenoj ljestvici te pamti lica i status više od 100 drugih ptica. Glasaju se na više od 30 načina. A u njima se razlikuje opasnost koja im dolazi sa zemlje ili iz zraka. Razlika između razumijevanja naredbi i razgovora. Kad znanstvenici proučavaju životinjsku inteligenciju, oni općenito razlikuju životinjski jezik od životinjske komunikacije. Dok psi mogu raščlaniti pojedinačne riječi pohvale, pa čak i prilagoditi svoj lavaž određenoj situaciji, on se ne smatra jezikom u klasičnom smislu. Godina znanstvenici su počeli revidirati svoje stavove o nesposobnosti životinja da govore poput ljudi. Jedna od njih je stručnjakinja za morske sisavce Denise Hersing, koja niz godina proučava kognitivne i jezične sposobnosti atlantskih pjegavih dupina uz obalu Bahama. Naravno, svi osjećamo i znamo da su dupini inteligentni. I njihova inteligencija mjerljiva kao i ljudska, imaju najveći mozak u odnosu prema tijelu svih vodenih sisavaca, mogu se prepoznati u ogledalima, a u nekim dijelovima svijeta za lov upotrebljavaju alate. Kao izrazito društvene životinje, dupini žive u malim jatima do 10 jedinki. Oni također mogu biti nevjerojatno suosjećajni kad se jedan dupin razboli ili ozlijedi, drugi se brinu za njega. No, Hersing i njezin tim najviše su se bavili dešifriranjem njihove službene komunikacije, uzvika, zvižduka i neverbalnih signala. Oni spuštaju i čuju zvukove 10 puta više frekvencije nego mi. A služe se i drugim komunikacijskim signalima, imaju dobar vid, pa se za komunikaciju koriste i različitim položajima tijela. Imaju osjet okusa, ali i ne miris, ali imaju i osjet dodira. Koža dupina toliko osjetljiva da mogu osjetiti zvučne valove u vodi. Zapravo, dupini mogu međusobno šaputati i golicati jedan drugog na daljinu. Baš kao što ljudi daju sebi imena, dupini imaju svoje prepoznatljive pozive. Kad dupin zazviždi, ostatak jata zna tko se javi.

U Harvey Norman Back to School ponudi očekuju vas laptopi, mobiteli i pametni satovi uz odlične popuste i vrijedne poklone. A odabrane QLED televizore sada pronađite uz popuste do 33% samo do 7. rujna. Harvey Norman.

0: Obala. Na 95,4 nedjeljom od 9 do 12 sati.
1: U zacetu podno planine svakog je proljeća započinjalo prešutno nadmetanje tko će biti prvi jahač koji će prodrijeti tu samotnost visina. Mnogi su od nas pokušavali iz razloga koje nismo propitkivali. Glasine se u sve vrlo brzo širile. Onaj kome bi to prvom pošlo za rukom nosio bi svojevrsnu jahačku auru. Postao bi čovjekom godine. Proljeće usprkos onom što kažu u lijepim pripovjetkama nije baš hrlilo u planinu. Blagi su se dani izmjenjivali s oštrim vjetrovima čak i kad su ovca otišla u brda. U životu sam rijetko kad vidio prizor ledeni od bezlično sive planinske livade načičkane zanovijetajućim ovcama i polusmrznutom janjadi koji zasipava tuča i snijeg. Čak bi se i razdragane kreje pokunjele pred tim proljetnim olujama. Planina je ljeti imala onoliko raspoloženja koliko je bilo dana vremenskih prilika i najtvrdo kornjem bi se jahaču kao i njegovu konju ta raspoloženja uvukla u kosti. Za vedre jutra planina bi te pozivala da sjašiš i povaljaš se po svježoj travi i cvijeću. A tvoj manje suzdržan konj učinio bi baš to ako ga nisi čvrsto držao za uzde. Svako je živo biće pjevalo, cvrkutalo i bujalo. Krupni borovi jele koje su oluje šibale tijekom brojnih mjeseci upijali bi sunčevu svjetlost u svom gorostasnom dostojanstvu. Vjeverice kičanih ušiju, nepromućnih lica, neproničnih lica, ali glasova i repova koji su kiptjeli emocijama uporno biti govorile ono što si već dobro znao, da još nije postao tako izuzetan dan, niti tako raskušna samoća u kojoj si ga mogao provesti. Ovaj dio naravno ljetopisa Pješčanog okruga.

0: Dok šetam kroz planine, ne mislim na morski žal. Tu je na to da me posjeti pulski radio maestral. Ah, yeah!
1: Vječni putnici.
2: A večni putnici su naravno u Pravenskom društvu glasi koji je jučer i danas borave u Grintovcu iz Kutije. Ili na Grintovcu iz Kutije i oko njih. Sljedeća nedjelja je jednodnevni izlet na jedan divni zagradski vrh. Koji se nalazi iznad Užina, na primjer, što najbliže kao poznato mjesto. Ali tamo je onda Ravno iz kojeg se ide ili Vagabundi na kolima. Jedno čarobno, bajkovito mjesto. Gdje je tako lijepa energija i fantastična hrana.

postoji još puno nekih lijepih točaka do kraja godine. Još u 9. mjesecu, kraju mjeseca, Montana Bla, dvodnevni izlet. Pa u 10. Ivanšica, 252 tunela. Samnaestog 10. 23. dan istarskih planinara. 25. 10. veliki Drgomalj. Onda u 11. mjesecu Parencana, Palanišće, Korita.

i u 11. mjesecu jedan veliki, zapravo krajem 11. i u 12. put od 2, 3, 15, 16 dana. Novi Zeland. Baš u prosincu, dakle, na Svetog Nikolu, općina Miramar. A onda 12. i 13. o tome ja razmišljam, adventski izlet. I još jedna važna aktivnost koja se tiče planinarskog društva je planinarski bal u 12. mjesecu.

0: A naravno, za pravo sreće i radost i dalje najzdravija energija. Zato što možemo pozdraviti našu najomiljeniju gošću na Volujemo maestralu u dalekoj obali, to je Petra Somek, glavna urednica Meridijana. Dobrodošla na Volove maestrala.
1: Dobro jutro i evo, drago mi je čuti vaš glas nakon ljetne stanke.
0: Ljetna stanka, šta sad kad razmišljam, je li to brzo prohujalo ili ne, čini mi se okej. Znam.
1: Bome je brzo prohujalo.
0: Jel da? Dobro. Ono što nam je po ljeti najviše falilo i što fali na mnogim dijelovima Lijepe naše su naravno šumovi, vode i sve to tako. Sve se rijeke spustile i sve malo presušile. Zato ova naslovnica Meridijana ima jedan, šta vam rekao bi, kao bajkovit izgled.
1: Da, riječ je o našim prekrasnim rastokama. Dakle, s obzirom da smo zadnji broj u školskoj godini prošli i zaključili sa Rio de Janeirom, ove školske godine smo odlučili početi godinu sa jednom prekrasnom hrvatskom temom. S obzirom kako cijenimo prirodu i kako zagađujemo vode i na brojna odlagališta smeća o kojima već godinama upozoravamo u časopisu i u ovom zagađenju i ekocidu i zapravo jednom strašnom kriminalu, bih ja rekla, koji se događa u Hrvatskoj već godinama, evo, ali na koji smo mi već dugo upozoravali. Evo, ovaj puta smo se uputili malo mi u Koranu, uputili u Kordun, u Karlovačku županiju, gdje se u Koranu ulijeva lijepa i prekrasna naša Slunčica, koja je još uvijek kristalno čista. I evo, obišli smo malo to zeleno srce Hrvatske i to baš na Dan državnosti, dakle kako je završio taj zadnji broj časopisa, 30. svibnja, odlučili smo posjetiti stari grad Slunj i njegove slikovite rastoke, maknuti se malo iz užurbanog Zagreba i ponovno se posvetiti našoj domovini, jer čini se da je pomalo sramota biti stranac u vlastitoj zemlji, jer kad god imamo neki blagdan, uvijek se rađe sa nekim low-cost kompanijama upućujemo možda na neke druge destinacije, a ne ove naše hrvatske. Tako da evo, ovaj puta glavna tema posvećena je Slunju i prekrasnim rastokama.
0: A zadnji put kad sam bio tamo prije par godina, najviše osoba koje sam vidio koje su došli u onom turističkom elementu je bilo iz Azije ili iz Japana.
1: Da, oni posebno cijene hrvatsku prirodnu baštinu i baš smo nedavno imali jedan intervju sa veleposlanikom našim, hrvatskim veleposlanikom koji živi u Japanu, koji nam je rekao da oni kad posjećuju Hrvatsku, oni se dive uvijek ovim lokalitetima pod zaštitom UNESCO-a i prirodnim i kulturnim, tako da to najprije posjećuju, a kada posjećuju Europu uvijek vole posjetiti više zemalja, pa onda spajaju našu zemlju i sa Bosnom i Hercegovinom ili Mađarskom, Slovenijom, Austrijom, Hrvatskom, tako da vole posjetiti više tih lokaliteta. A Slunj, rastoke i pogotovo dakle Plitvice su im jedna od destinacija. Inače, ja sam u tekstu o rastokama napisala da rastoke nazivaju malim Plitvicama, što možda nije sasvim opravdano, jer rastoke mi se čini da imaju svoj vlastiti identitet i posebnosti, pa mislim da ih čak uopće nije potrebno svoditi na usporedbu sa evo tim najpoznatijim susjedom. Inače, sam naziv rastoke otkriva tu povezanost s vodom, dakle rastoke, glagol naziv rastoke potiče od glagola rastakati se, razljevati se, račvati se, a upravo je to tu ono što Slunčica, dakle to je jedna naša kratka ponornica, čini neposredno prije svog ušća u Koranu, dakle ovdje se razljeva, rastače preko tih prekrasnih sedrenih barijera i pragova i zaista gledajući to naše te rastoke, čini mi se da je ovdje prisutan jedan rijetki sklad prirode i čovjeka i to je evo jedno rijetko viđeni sklad koji sasvim sigurno trebamo još bolje čuvati i cijeniti. A ono što nas je posebno dojmilo u rastokama je jedno imanje obitelji Holjevac koje se već tradicionalno godinama bavi mlinarstvom. Dakle, to imanje smješteno je, zove se Slovin Junik i smješteno je na jednom posebnom sedrenom otočiću između Rokavaca Slunčića, dakle usred Rastoka, gdje možete onda doživjeti te najljepše sedrene slapove i barijere koje se upravo sa tog mjesta obrušavaju u Koranu. To su zaista nestvarni prizori, a i možete se bolje upoznati dakle sa tim linarstvom, djelatnošću koja je stoljećima hranila stanovnike Spunja i okolnih sela.
0: Kakav muzejik slika ovdje uz to ide?
1: Evo, u sklopu tog objekta ima i prekrasan etno zbirka. Inače, i cijelo to imanje je vrlo lijepo uređeno sa velikom pažnjom i tu na fotografijama unutar stranicama Meridijana možete vidjeti kako to izgleda. A inače, u novije vrijeme grad Slunj i turistička zajednica grada Slunja i javna ustanova Natura Vita u suradnji sa Europskim fondom za regionalni razvoj koji je osigurao dio sredstva ostvarili su jedan projekt koji se zove Vodene tajne Slunja i to je možda jedan od najznačajnijih razvojnih projekata koje je grad ostvario u proteklim godinama, dakle koji je obogatio turističku ponudu Slunja i Rastoka na jedan održiv način. Dakle, uredili su šetnice, vidikovce, otvoren je jedan turističko-interpretacijski centar. Dakle, i sami smo šetali tim novo uređenim stazama, gledali i što piše na tim interpretacijskim pločama koje pozivaju posjetitelje da upoznaju i kako nastaju sedrene barijere i sa drugim prirodnim posebnostima Rastoka ih upoznaju. Tako da i tu je sagrađen jedan novi, cijela čitava jedna kružna šetnica oko Rastoka i novi jedan most u sklopu tog projekta preko rijeke Korane. Tako da evo, ko nije bio dugo u Rastokama, mislim da su sada još ljepše, posebnije uređene, iako još neki mlinovi bi trebali biti možda malo, čeka ih još možda malo bolja obnova, dakle uvijek ima mjesta za napredak, ali ono što je najvažnije, ostalo je sačuvano, a to je bistra i čista voda rijeke Slunčice koja dalje gradi te prekrasne sedrene barijere, jer sami vidimo koliko se brzo može narušiti ta vrlo osjetljiva ravnoteža između prirode i čovjeka, da tako kažem.
0: Da, da, točno. Reci mi ovo, evo još u ovom prvom dijelu kad smo već tako okruženi vodama, voda je meni u životu najvažniji prijatelj ili prijateljica. Mm-hmm. Spominimo još jednu dragu rijeku koju ljudi toliko ne poznaju i koju mm-hmm. je neko pratio od izvora prema ušću, mislim da je Faruk Islamović.
1: Tako je. Znači, jedna poseban prilog časopisa Meridijani je još jedna naša rijeka koja je zapravo žila kucavica Požeške doline. To je rijeka Orljava. I imamo u Meridijanima jedan serijal malim hrvatskim rijekama od izvora do ušća. I eto, u ovom serijalu posjetili smo Slavonsku Orljavu koja izvire u sjevernom podružju Psunja. Protječe čitavom Požeškom kotlinom i ulijeva se u Savu na jugozapadnom rubu Jelas polja. Dakle, tu uz Orljavu leže i Požega i Brestovac, Lužan i Pleternica u kojoj je nedavno otvoren onaj fantastičan muzej Bečarca. Dakle, cijeli taj kraj Orljavom od izvora do ušća zabilježili su Faruk Islamović, a fotografijama naš autor Nikola Cetina. Dakle, tu su im i neki lokalni požeški planinari pomogli, bili su i vodiči, vrlo dobri vodiči. Evo, tako da uz vrsne fotografije i odličnu priču Faruka Islamovića, evo i možete i sami posjetiti još jednu našu prekrasnu Orljavu koja je eto, jedna priča o jednoj uzbudljivoj rijeci koja ima uspone, padove i još jedna priča o jednoj neukrotivoj snazi prirode koja je eto, koja obilježava čitav požeški kraj.
0: Može, i onda da sad odaberemo još kao treći začin koji će biti kraj ovog našeg prvog dijela. Ja bi da nešto kažeš o oazi mira, kući čaja.
1: O kući čaja, da pače, evo to je još jedna hrvatska tema, ovaj broj inače obiluje baš hrvatskim temama, s obzirom da je u prošlom bilo možda više tema iz Europe i svijeta, ovaj puta evo naglasak je na hrvatskim lokalitetima, evo mnogi ne znaju da u Hrvatskoj ima već više od 100 interpretacijskih centara u svakom drugom broju ili svakom broju meridijana nastojimo obraditi jedan. A sada smo posjetili jedan na sjeverozapadu Virovitičko-podravske županije u Špišić Bukovici. To je jedan centar koji se naziva Kuća čaja, oaza mira. Dakle, centar u koji interpretira tradiciju skupljanja i uzgoja samoniklog ljekovitog bilja. Evo, mislim da mnogi, zapravo ja sama osobno nisam znala da takav centar postoji u Hrvatskoj. Dakle, u toj regiji, dakle oko Špišić Bukovice, postoji tradicija skupljanja bilja, stoljetna tradicija koja je zapravo započela još koji su započeli još pavlini. Tu se nalazi jedan srednjovjekovni pavlinski samostan, čak i stariji od onog u Lepoglavi. I dakle, u protekla dva desetljeća uzgoju bilja se pridružio i uzgoj kamilice, koja se smatra jednom od najkvalitetnijih i najtraženijih iz ovog kraja u svijetu. Dakle, ono što je, možemo reći, možda trešnje cvijeta Japan ili lavanda za Provancu ili što su tulipani za Nizozemsku, evo sad je kamilica za Špišić Bukovicu. Evo, taj muzej, interpretacijski zapravo centar, posjetio je naš fotograf i putopisac iz Virovitice, Saša Pjanić. To je i muzej, kušonica i jedna škola o čaju, o ljekovitom bilju, gdje se može što šta naučiti o tim samoniklim biljkama, o flori i fauni okolnih livada. Uz kamilicu tu je maslačak, kopriva, stolisnik, evo, to je samo dio bogatstva samoniklog bilja tog bukovečkog kraja. A oko interpretacijskog centra je i jedna edukativna staza koja vodi posjetitelje, dakle, u svijet samoniklog bilja i njegove primjene. Dakle, evo, vrlo lijepi centar, suvremeni, ovako vrlo lijepo izgleda, u kojem se može doživjeti, dakle, spoj suvremenog doživljaja prirode i te stoljetne tradicije uzgoja ljekovitog bilja.
0: A super, mi imamo jednu ljekovitu dječju pjesmu, poznatu, koja će prepoloviti ovo naše druženje. Rijeka snova.

0: Harvey Norman vikend akcija. Uljepšajte svoj dom elegantnim kutnim garniturama i uživajte u mirnom snu uz udobne setove kreveta s madracima. Sada do čak 50% povoljnije. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
1: Plaćajte manje, živite bolje. Najbrža usporedba svih cijena i usluga u Hrvatskoj na jednom mjestu. Uštedite novac. Posjetite još danas moj-louise.com.
2: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Svakodnevno od 9 do 17. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
3: 954 FM Radio Maestral.
4: Ja sam Merin i svaki put kad se vozim u autu slušam s mamom i tatom Radio Maestral.

0: Eto nas nastavimo najzdravije moguće druženje na valovima Majestrala sa Petrom Somek. Mi smo u onom prvom dijelu naravno čuli te neke točke koje su nas približile hrvatskim ljepotama, a sad ćemo naravno možda preko Ohrida i Ohridskog jezera otići negdje drugdje.
1: Da pače, evo u novom broju časopisa Meridijani pišemo o jednom od najposjećenijih gradova Sjeverne Makedonije, o Ohridu, koje je možda evo jedan od najprivlačnijih gradova cijele jugoistočne Europe, ili barom 100%. Tako kao piše naš autor, čijem je šarmu vrlo teško odoljeti. Dakle, o Ohridu piše naš putopisac, inače pasionirani planinar, Robert Pocrnić. I u Makedoniji je inače pravi izazov za planinare, dakle tu su deseci vrhova iznad 2500 metara. Naš autor je posjetio najveći vrh Sjeverne Makedonije i evo nakon što je nakon planinarenja, zahtjevnih planinarenja i zahtjevnih uspona na planinama uz granicu sa Albanijom i sa Kosovom, evo došao je u Ohrid. Jedan poseban grad, on kaže u svjetskim razmjerima rijedak, zato jer je jedan od najstarijih europskih naselja, jedno od rijetkih mjesta na svijetu koje je na UNESCO-ovom popisu ne samo kulturne baštine, nego i prirodne baštine, a tome dakako zahvaljuje Ohridskom jezeru, koja je jedno vrlo staro jezero, staro preko 2-3 milijuna godina, čiji ekosustav i čija starost još i danas intrigira znanstvenike diljem svijeta, jer evo jedan specifičan ekosustav koji stvara uvjete za bogatstvo raznih endemskih vrsta slatkovodne flore i faune stare milijunima godina, od kojih se posebno ističe ohridska pastrva koja se nalazi i na kovanicama Sjeverne Makedonije. Dakle, osobito ga se dojmila arhitektura, pogotovo sakralna arhitektura. Ohrid naime ima čak 365 crkava, zapravo imao je za svaki dan godine po jedna. Mnogi ga nazivaju i takozvanim balkanskim Jeruzalemom. Tu je i nekad je bio utvrđen grad, ostali su sačuvani dijelovi utvrde i takozvana Samuelova tvrđava s kojeg se pruža prekrasan pogled na čitav grad. Poznato je da je Ohrid za vrijeme Osmanskog carstva bio sjedište istoimenog Sandžaka, tako da je u gradu sačuvana i ta osmanska arhitektura. Evo tu su na fotografijama i prekrasne tradicijske kuće građene u 18. i 19. stoljeću i dijelovi srednjevjekovnog naselja. Dakako, probao je i tu ohridsku pastrvu, probao je i prekrasna vina iz vinarije Tikveš.
0: Ludamara.
1: Tako je, Ludamara. I zaključuje cijelu reportažu prekrasnu o Ohridu koja se protegnula na podosta stranica u časopisu Meridijani sa stihovima Dade Topića.
0: Da.
1: Tamo gdje je vječno sunce sja, tamo je Makedonija, narod i zemlja koju volim ja.
0: Tu ćemo pjesmu čuti na kraju druženja.
1: Tako da evo, to je jedan simpatičan zaključak te reportaže. A osim, dakle, Ohrida, bisera Ohrida, mislim da su vrlo snažan dojam na našeg autora ostavili gostoljubivi Makedonci koji prema Hrvatima mislim da gaje posebne simpatije.
0: Dobro, evo ono što nas isto tako opčinjava i što nam stvarno diže temperaturu je jedna talijanska pokrajina.
1: Da, to je Abruzzo. Dakle, vrlo, do sada evo izlazimo 30 godina, moram reći da još niko nije od naših suradnika posjetio tu regiju talijansku. Ona se nalazi u središnjoj Italiji. Mnogi turisti još nisu otkrili tu regiju. Dakle, ona se proteže od visokih planina Apenina na zapadu pa sve do obale Jadranskog mora na istoku i tu na obali se ističe najveći grad i ekonomsko središte Abruzza, a to je Pescara. Inače, Abruzzo, svi koji se zapute u Abruzzo, a zaputila se naša putopiskinja Lara Černicki, koja vrlo temeljito piše i istražuje kraj, tako da po njezinim zapisima možete i sami putovati, Dakle, svi koji posjete imaju dobre razloge. Dakle, ona je imala dobre razloge, ona je isto planinarka i voli ta zaštićenu prirodnu baštinu i stare srednjevjekovne gradiće i mjesta, tako da je tu zaista uživala od spektakularnih vrhova Apenina. Susrela se sa romaničkim brojnim crkvama na valovitim brežuljcima, sa čak nastambama pustinjaka u klancima i stjenovitim brdima do ruševina rimskih naselja, a to je kraj zaista iznimno bogate prirodne i kulturne baštine i često Abruzzo nazivaju muzejem na otvorenu. A evo, koliko je Abruzzo zelen govori i podatak da u toj regiji su tri velika nacionalna parka, jedan veliki regionalni park i čak više od 40 posebnih rezervata prirode. Tako da evo, oni pokrivaju trećinu teritorija Abruzza i Abruzzo nosi titulu najzelenije regije Europe. Dakle, također jedna ovako prilično iscrpna reportaža koja se protegnula na podosta stranica. Mislim da su vrlo privlačne i fotografije koje je snimila. Na pašnjacima, proplancima Abruzza su prekrasni, zaboravljeni, možda još zaboravljeni, rekla bih, gradići još od vremena Rimljana. Zaista jedan fascinantan kraj, jedna talijanska regija koja evo nije toliko poznata, a u tome možda leži i njezina posebnost.
0: A kako kuca srce peruanske Amazone?
1: Žestoko kuca, moram reći. Pišemo o jednom gradiću koji ima oko pola milijuna stanovnika, koji se zove Iquitos. Dakle, isto rijetko obrađena tema u našim medijima. Iquitos je posjetila Helena Varendorf, jedna naša suradnica Hrvatica koja živi inače u Beču. To je najveći grad peruanske Amazone i jedan od najneobičnijih, rekla bih, gradova na svijetu. Do njega se uopće ne može doći bilo kakvom cestom, nego samo rijekom Amazonom ili zrakoplovom. Zaista se nalazi duboko u srcu tropske prašume, blizu granice sa Brazilom i Kolumbijom. I to je jedan grad koji je zapravo najveći procvat doživio krajem 19. stoljeća u doba takozvane gumene groznice, kada su evropski trgovci se obogatili tu i dolazili zbog eksploatacije kaučukovca. Iz tog razdoblja potiču i razne kolonijalne kuće, palače koje su ukrašene onim poznatim portugalskim azulejoš pločicama. A Iquitos je, pa rekla bih, zaista fascinantan grad. Autorica je vrlo temeljito opisala. Grad je zapravo njoj bio polaznična točka za otkrivanje amazonske prašume. Tu jedno naselje Belen koje svake godine poplavi, koje je karakteristično stoji na tim drvenim stupovima iznad vode. Posjetila je autohtone zajednice, upoznala se sa jednim ekolođem i u džungli, upoznala je neke šamane koje liječe tim tradicijskim amazonskim biljkama i tako. Plovila je Amazonom i čak je vidjela i ružičaste dupine, što je eto rijetkost. Ti dupini žive samo u slatkoj vodi i naravno ugrožena su i zaštićena vrsta. Tako da evo, svi koji žele bolje upoznati srce amazonske regije, evo, preporučamo im odlazak u Iquitos.
0: A naravno, sad ti odaberi još par važnih točaka u ovom našem druženju.
1: Pa evo, ovaj broj časopisa obiluje raznim zaista temama i vrlo zanimljivim. Jedna tema je možda Marakeš, jedan od meni najljepših gradova Sjeverne Afrike. Dakle, bila sam i u Kazablanci, u Fesu, u Rabatu, u Marakešu 3 puta i sada smo izdvojili 10 razloga zašto bi trebalo posjetiti Marakeš. Od fantastične El Fna, znači od fantastičnog glavnog trga Džema El Fna do Medina, Rijada, prekrasne džamije, kontubije, tih sukova u kojima se obavezno morate cjenkati, do vrtova Majorel u kojima je i muzej berberske kulture i muzej Yves Saint Laurenta, brojnih medresa od kojih me posebno dojmila Ibn Jusunova medresa, pa palača Bahija, pa ne znam, sadijske grobnice, tu je i vrsna berberska, zapravo marokanska kuhinja, spoj berberske, arapske, andaluzijske. italijanske tradicije sa onim tagginom i drugim ukusnim jelima, tako da evo to je jedan od lokaliteta koji smo gradili, gradova. Pišemo u Japanu, evo dvije naše suradnice posjetile su Osaku tijekom Expoa 2025. godine, ali pišu i o umjetničkim otocima Naošimi i Tashimi. Posjetile su i Kyoto i Tokio, tako da evo tu je vrlo lijepa reportaža o Japanu, a imamo u onom našem serijalu Najljepše svjetske knjižnice. Sada u Zagrebu traje festival svjetske književnosti, europske književnosti i sada mi donosimo jednu prekrasnu reportažu jednoj prekrasnoj knjižnici u Melbourneu koja ima više od 2 milijuna posjetitelja godišnje, koja je jedna od najprometnijih državnih knjižnica, najposjećenija državna knjižnica ne samo u Australiji, zapravo nego najposjećenija na cijelom svijetu, nakon njujorških i ovo u Pekingu, dakle treća najposjećenija. Vrlo lijepo izgleda, arhitektonsko remek djelo, a Melbourne je inače, u Melbourneu se puno čita, on je član UNESCO-ve mreže kreativnih gradova književnosti i tu je snažna ta književna tradicija i razvijena kulturna infrastruktura. Tako da građani Melbourne evo, čitaju puno više i knjiga, časopisa nego drugi australski, australski gradovi. I pišemo o Lanzarotu, recimo, jednom otoku, najistočnijem otoku Kanarskog arhipelaga, koji je poznat evo, i po spektakularnim krajolicima, po jedinstvenim te geološkim oblicima, ali on zapravo nastao vulkanskog je podrijetla, zapravo svih 7 otoka Kanarskog arhipelaga nastali su poput Havaja. Mm-hmm. To su zapravo vrhovi vulkana koji, koji se ističu iznad površine mora. Dakle, nastali su erupcijama vulkana iz morskog dna još prije nekoliko milijuna godina i svaki taj otok ima specifične prirodne specifične geološke osobitosti i jedinstvenu prirodnu baštinu, a naša autorica baš iz Rijeke, evo, koja vrlo lijepo piše i ovo je već nekoliko smo reportaža objavili u časopisu Meridiani, obradila je taj, dakle, najistočniji otok Kanarskog arhipelaga koji je puno bliže baš obali Maroka, dakle udaljen je svega oko 170 km ako se ne varam od Maroka, a od španjolske obale, od španjolske, je li on dio španjolskog kopna, je udaljen mm-hmm. preko više od 1300 km. Eto, u svakom broju časopisa uvijek ima pregršt zanimljivih tema, a ja bih za kraj zapravo se opet vratila Hrvatskoj možda. I rekla samo par riječi više o jednoj općini koja se zove Peteranec. Dakle, uvijek nastojimo obraditi neka male hrvatske općine o kojima možda se manje zna. Dakle, ona se sastoji od nekoliko naselja, Peteranec, Getic i Komatnica. Povezan je ta općina sa Koprivnicom, biciklističkim stazama. I tu je mnogo specifičnosti. Imaju prekrasnu galeriju skulptura Ivana Sabolića u središtu Peteranca. Imaju mudlijadu. Mudlini su domaća tjestenina, tako da organiziraju tu manifestaciju vezanu za mudline, mudlinijadu, ali imaju i gruntovčanijadu. Dakle, u Sigecu je snimana ona poznata televizijska serija Gruntovčani 70. godina prošlog stoljeća, da se svi se sjećamo Dudeka, Regice, Sinobera, Presetlak. Dakle, evo, Gruntovčani su jedan, njeguju jedan specifičan podravski humor koji je živ i danas. I dakle, jedan od glavnih događaja na taj Gruntovčani jadi je jedan skeč koji priprema lokalni KUD, gdje skupina amatera onda oživljava te priče koje su inspirirane svakodnevnim i aktualnim događanjima i aktualnim temama kroz prizmu, dakle, Dudeka, Regice i njegovih susjeda. Evo, vrlo zanimljiv kraj iz kojeg je rođen, tu je rođen i Frangalović, Ivan Generalić, tako da evo, i Podravinu treba posjećivati, ne samo Istru.
0: Naravno, vjerujem u to. Da. Mi čak i tamo gdje je ravno može biti zanimljivo, lijepo, jako prirodno.
1: Tako je. Evo, nadam se da će naši čitatelji u novom broju časopisa naći pregršt evo, tema. Ne moraju, ako nemaju mogućnosti ni putovati, mogu putovati stranicama i svoje fotelje čitajući časopis Meridijani i upoznavati se sa ljepotama evo, Hrvatske. A u ovom broju časopisa razgovarala sam i sa jednim vrlo zanimljivim sugovornikom, akademikom Ferdom Bašićem iz Križevaca i on je naš najveći, on je agronom i naš najveći stručnjak za tlo. Tako da je prekrasno govorio o tlu, zašto nam je važno tlo. Napisao jednu knjigu The Soils of Croatia koja je prevedena i izdana je zapravo na engleskom jeziku u jednoj uglednoj izdavačkoj kući. Tako da oduševilo me što je govorio o tlu, da je tlu jedinstven dar prirode iz kojeg smo zapravo ponikli i na čijoj pozornici traje naš život i čije sokove zapravo crpimo iz tla i da ćemo zapravo u tlu završiti i zapravo koliko bi tlo, što sve tlo, što sve od tla dobivamo i hranu i vodu i energiju i sirovine, da ga regulira i pročišćuje vodu, pohranjuje ugljik, čuva bioraznolikost i da zapravo je tlo jedno skladište gena, jedan prirodni laboratorij na zemlji i temelj opstanka. Fasciniralo me što je sve govorio u tlu, tako da evo, jedan proširenu verziju tog intervjua planiramo izdati u jednoj maloj knjižici. On je imao iskustvo boravka u Africi, tako da je govorio i o svom radu u Etiopiji koji djeluje gotovo filmski. I evo što, kako se afrički ljudi ili Etiopljani odnose prema tlu, to je isto bilo vrlo zanimljivo i da nikad neće ustrijeliti nedoraslu divljač u lovu, jer što će jesti generacije koje dolaze, zapravo iz duboko etičkih razloga časni čovjek Afrike, dakle, može na smrt gladan patiti, ali sigurno neće u džungli ubijati divljač koja je nedorasla za lov. Isto tako se oni čude nama u Europi da pored svih zakona o zaštiti prirode možemo krčiti džunglu i prostor bujnog života pretvarati u kuruzu, kako kaže naš akademik Bašić.
0: Da, sve je to točno, baš kako si navela, nažalost. Ali u svakom slučaju, hvala ti na svemu danas jer je stvarno bilo opečenjavajuće ovo druženje.
1: Hvala lijepo i uvijek se veselim gostovati na valovima Radio Maestra.
0: A imamo dvije pjesme. Jedna je Makedonija koju smo već naveli kroz tvoje stihove, dio, a druga će biti u makedonskom restoranu koje će začiniti ovo naše druženje. Hvala ti i ugodan ostatak dana.
1: Baš lijepo i prigodno. Hvala i vama i pozdrav svim slušateljima.

0: Radio Maestral slušam na hridima iznad Lima i uživam u svakom trenutku.
1: Daleka obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati.
2: Različiti su i putnici, i putovanja, i razlozi koji se na put kreće morem ili kopnom. I sami odlasci se razlikuju, neki imaju cilj i odredište, neki su i bez jednog i bez drugog. Netko bi želio otkriti nepoznato, netko bolje upoznat sebe samog. Smjerovi su također raznovrsni, pravocrtni, kružni, izravni ili zaobilazni. A rijetki su oni ljudi koji odlaze s namjerom da opišu što su vidjeli ili pogotovo do to naznačene karte. Među njima su i oni možda najrjeđi koji u drugom kraju uzimaju sjeme i sadnicu. Brinu se o njima za vrijeme puta i plovidbe, nastoji ih sačuvati i donijeti tamo odakle su pošli, gdje tog sjemena i takve sadnice nije bilo. Trebalo je mnogo hrabrosti i odricanja da se prođe u daleku zemlju, sam ili u karavani, da se nesigurno mlađom zapalovi put nepoznate obale. Teške su misli morile pomorce, dok su danima, sedmicama, ponekad i mjesecima gledali samo pučinu, jednu mirnu i zavodljivu, drugi put ustalasanu i pogibeljnu. Unatoč teškoćama i opasnostima, Mediterancu su osjećali kao svoje more, te su i nama pomogli da ga osjetimo kao naše. Ptolemej je na početku svoje geografije istaknuo važnost povijesti putovanja i obavijesti dobivenih od onih koji revno istražuju pokrajine. O putnicima koji su hodili i plovili zemljom i morem u srednjem vijeku i na početku novih vremena govore knjige koje su sami napisali, one koje su im posvećene. Njihove se imena spominju s divljenjem ili nevjericom, s oduševljenjem ili podsmijehom. Među prvima je Kuzma, u Bizantu prozvan Indoplovcem, najprije trgovac i pustolov, zatim kršćanski vjernik i monah na Sinajskoj gori, koji je prema tabernakulu svetog Pavla zamislio čudesnu kartu svijeta. Poznati su također otac rubrik Odorik iz Pordenonea, Giovanni iz Pancarpina, Bartolomeo iz Cremone. Ima ih još koji zasluže da im se navedu barem ime ili struka. Presbiter Ivan, kojeg je legenda ustoličila na prijestolje triju Indija. Kirijako iz Ancone, trgovac humanist koji je prepisivao rukopise i precrtavao spomenike antike. Francuski liječnik Jehan de Mandeville, Framaringoli iz reda Male braće, rabin Benjamin iz Tudele. Prhema Lodovico alias Bartema Luiz sa dvostrukim imenom i prezimenom, istodobno Talijan i Portugal. Prema potrebi kršćanin ili musliman. Legendarni Brendan, irski svetac i pomorac koji je plovio ne samo oceanom, nego vrlo vjerojatno i po Mediteranu. Ne znamo gdje je danas granica između putovanja i hodočešća pojedinaca ili pak između pohoda i seobe naroda. Barbarske pohode poput onih koji su rušili pomorske gradove, primorske, neki povjesničari velikodušno zovu seobama naroda. Mnogi su putovali plovilo od mediteranskih obala do drugih krajeva dalekih, a Marko Polo zakoračio po riječima jednog tumača. Iz statičnog vremena otišao u dinamiku prostora. Eto današnji dio mediteranskog brevijara Predraga Matvejevića. Pravi začin u dalekoj oboli.

0: ježički.
1: Orka majka, Barko mi okrenuo val.
0: Što se dogodi?
1: A to zašto smo cijeli dan slušali Maestral.
2: Daleka obala.
3: Prirodna, tradicionalna, primitivna, putopisna, zemljopisna, pustolovna, prehrambena i ljekovita emisija. Na 95.4, nedjeljom od 9 do

Evo danas da vidimo ovaj priručnik korisne biljke od krasa do kvarnera. Priručnik za prepoznavanje samo nekih biljaka s naglaskom na njihovu korisnost. Zajedničko djelo Ivane Vitasović-Kosić, Branka Bakana, Gregora Fištraveca i Mitje Kaligarića. Biljke su podijeljene u skupine prema boji i obliku cvjeta, odnosno cvatova, a unutar iste boje, taksonomski prema porodici. Dakle, imamo biljke bijelih cvjetova, biljke žutih ili narančastih cvjetova, biljke crvenih, ružičastih ili purpurnih, biljke plavih ili ljubičastih cvjetova i onda su tu biljke zelenih ili smeđih cvjetova. A boja cvjetova djelomično ovisi o staništu i starosti biljaka, pa je ponekad vrlo teško prepoznati biljke na temelju ovog svojstva. Isto neke biljke imaju raznobojne cvjetove ili cvjetove različitih nijansi boja, pa čitatelj ovog priručnika određenu biljku može pronaći u nekoj drugoj skupini boja. Podjela biljaka prema simetriji obliku cvjetova korištenih u priručniku, poda biljka ne stvara cvjetove ili su cvjetovi mali i nejasni, na primjer preslice, B biljka ima cvjetove u obliku zvijezda radijalne, primjer srednja mišjakinja, obični šipak i slično. Biljka ima zigomorfne cvjetove, kao livadna kadulja, ružmarin i slično. Ide cvjetovi su u obliku zvijezde i grupirani su u više cvjetni složeni cvat koji se naziva glavica. Primjer za ovaj ljekoviti maslačak.

svojoj knjizi za imenovanje znanstvenih hrvatskih naziva svojti kao osnova korištena je flora kroatika. Spomenuta literatura bila je i osnova za taksonomsku klasifikaciju svojti po porodicama. Visoku svojtu na istraživanom području dodana su najčešće i najrasprostranjenija korištenja lokalna hrvatska imena proizašla iz terenske studije koju su učinili Vitasović-Kostić 2019. Slovenski nazivi svojti su dodatno provjereni i dopunjeni prema Mala flora Slovenije. Izi Martinčića i suradnika koja je nastala 2007. godine.

0: Dok uz majstral okrećem pedale, faks mi crpi dušu, pa bježim kroz kanale.
1: Dvoboj prirode i čovjeka.
2: A što da kažem, upoznat ćemo vas sa knjigom koja se zove E-knjiga pomlađivanje organizma, koja se vodi u svijet drevnih ajurvedskih recepata, tibetanskih vježbi pripravaka od ljekovitog biljka, koji će pomladiti vaš organizam, produžiti život. Uz praktične savjete kako o prirodnim sredstvima napraviti detoks, knjiga čišćenja organizma vam otkriva i vrijedne informacije o tome kako trajno poboljšati zdravlje. U njoj ćete pronaći brojne recepte za smutije, čajeve, biljne pripravke i proljetne sokove koji revitaliziraju i čiste vaš organizam. Alternativa E-novine vam nudi ovu knjigu, E-knjigu pomlađivanje organizma.

0: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
1: Daleka obala.
2: Prirodna, tradicionalna, primitivna, putopisna, zemljopisna, pustolovna, prehrambena i ljekovita emisija na 95,4 nedjeljom od 9 do 12 sati.
1: Daleka obala.
3: Što još možete naći preko interneta na Alternativa i novinama, Zelenu kuharicu, najnoviju elektronsku knjigu bogatu pomno biranim zdravim receptima za svaki dan. Na jednom mjestu naći ćete sve što vam treba da vaš organizam održite zdravim i vitalnim. Od čudesnih napitaka za čišćenje i alkaliziranje organizma pa sve do juha, šarenih salata i bogatih jela od povrća. Za kraj svakako zasladite vaše nepce maštovitim i neodoljivim slasticama. Kao što kažu ljudi koji to koriste, bravo Alternativa, uvijek nova i ugodna iznenađenja. Kako vam to vratiti?

0: obala.
1: Čuvari prirode.
2: A sad će nam još jedna draga biljka u daleku obalu, tankolisna majčina dušica. Ili timjan, koji je narastan do 10 cm visoka, jako obrasla, puzava, aromatična, gramolika, trajnica. Nalazi se uglavnom na suhim ili polusuhim travnjacima, u svjetlim šumama, živicama ili golom tlu. Široko rasprostranjena vrsta. Sakupljuju se mladi listovi, cvjetni izbojci. Majčina dušica je vrlo stari začin iz skupine ljekovitih biljaka, među kojima je vrtni timjan, uspostavio primat u vrtovima. Svježi ili sušeni listovi koriste se za začin za mesna i riblja jela, gulaš ili kao dodatak pečenim jelima poput pice. Sam neki dan jeo neke lijepe tjestenine. Začinio ih nekom kombinacijom biljaka koje se malo kuhale. Onda na kraju još dodao timjan koji mi se još nije skroz osušio. Kakvi su to bili gušti. Esencijalna ulja, ekstrahirana iz listova, sadrže timol koji ima antiseptička svojstva, nalazi se u pastama za zube i vodicama za ispiranje usta. Biljka je pogodna i za ukrasne vrtove, posebno kamenjare. I nije poznato da ima ikakve štetne učinke na ljude. I sva živa bića koja nas okružuju.

0: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690.
1: 954 FM.

0: daleka obala,
1: čuvari prirode.
2: Da, ostat ćemo vječni čuvari prirode. Isticanja svega onoga što nam pruža taj divni svijet koji nas okružuje. A za kraj ne pijem Norma Bele, ne gutam Voltarejne, samo smige i bosilje. Eto, posljednji pozdrav iz današnje daleke obale.

0: Obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
1: All congratulations for my Astral Radio Station. Only the best music always open new dimension.

0: time, killer.
1: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
2: 95.4. Eto, glazbena želja već nakon završetka emisije za ekipu Puležane. Samo lagano.
3: Koliko koraka još moram preći da stignem na cilj? Jako je dug ovaj put prema sreći.

0: muzički sam ukus uz novi val gradio, zato danas slušam Maestro Radio.
1: Evo, dragi ljudi, vrijeme za servisne informacije. Dakle, sutra će bez električne energije od 8.30 do 11.30 biti dio Šajina, od trafostanice prema crkvi i Bičići. A od 12.30 do 14.00 dio naselja Peroj i Portić oko broja 932. U Priobalju puše jak vjetar, zabranili su prometa za pojedine skupine vozila samo na Jadranskoj magistrali. Uskoro ćemo otkriti gdje je to. Izvanredne prometne situacije su Krčki most, pojačan je promet u smjeru kopna, vozi se usporeno od Njivica. Istarski ipsilon, pojačan promet kod čvora Matulji u oba smjera.

čak između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Na granični prelazima sa Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom treba imati strpljenja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Stanje u željezničkom putničkom prometu što se tiče nama najbližih dionica je normalno. Jedini zamjenski prevoz autobusima je odstupanje od voznog reda moguće su na dionici između kolodvora Škrljevo i Rijeka. To nam je najbliže.

Vrijeme danas sunčano, vedro, uz umjerenu buru poslije podne duž zapadne obale će puhat naravno majstral. Temperature će možda i preletit 33,2 stupnja. Sadašnja temperatura zraka u našem gradu je najviša i u Buzetu 32. A nešto niža je u Medulinu 29. Početak tjedna donosi isto pretežno sunčano vrijeme, dakle sutra u slabu umjerenu buru i majstral. Slično kao i danas, jutar je temperatura od 14 do 21, a najviše dnevne između 30 i 33,2 stupnje. To je bilo sve, vratimo se plesnim glazbenim elementima.

0: Harvey Norman vikend akcija. Odabrane perilice, sušilice i hladnjaci poznatih brendova sada uz popuste do 36%, a odabrani robotski i štapni usisavači čak do 40% povoljnije. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
1: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Svakodnevno od 9 do 17. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji buritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: Noviteti, intervju i vijesti sa domaće glazbene scene.
3: Domaće je domaće.
4: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: ispunili nos u naš program.
1: Svako naše malo smišno mjesto ima svoje brige, svoje snove, lipe želje, one stvari i svoje kampione.
2: I Margaritu, i Wilsona, i Englesku, i Francusku,
3: i Ameriku.
2: Prodali su Italijanima istu Zadar, Lošinj, Lastovo.
1: Moglo je i svršit gore.
4: Nesretnje vrijeme, nesretnja država.

0: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.
1: 954 FM.

0: Music.
1: 10 intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
2: Domaće je domaće.

0: Harvey Norman Weekend akcija. Uljepšajte svoj dom elegantnim kutnim garniturama i uživajte u mirnom snu uz udobne setove kreveta s madracima. Sada do čak 50% povoljnije. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
1: Time, killer.
2: Ponedjeljkom u 19.
1: Ubi
2: vrijeme sa Time Killerom.

0: Memorijal Ivana Todorića. Subota, 12. rujna, bivši policijski kamp Valbandon. Dođite i trčite u spomen na prerano preminulog policijskog službenika. Odaberite glavnu utrku na 11.300 ili rekreativnu od 2209 metara. Najmlađe očekuju nagrade te sportski i zabavni program. Prijavite se na stranici Policijske uprave Istarske do 8. rujna. Organizatori: Policijska uprava Istarska, Atletski savez Istre, Regionalni klub IPA Istra, Udruga specijalne jedinice policije BAK Istra i Turistička zajednica grada Pule. Sav prihod sutrke namijenjen je Zakladi policijske solidarnosti.
1: 954 FM.

Moj susjed bi se kladio da u mojoj kući svira samo Maestral radio.

0: Time. Killer.
1: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
2: Radio Maestral.
3: Your music.

naći boljeg od mene. Nećeš naći boljeg od mene. Budi sigurna jer nema kilometre pod nogama mi pete užarene, jer starto sam iz pete i neke tako. Djete, uči se da ne smije zdravo za gotovo uzimat lake ceste i sjete me, zvijezde gore žarko svjetleće.

testing, testing, ko od Rokija. Večer, Pulo, evo nas nazad u Pip Hop. Upravo smo slušali pet pjesama grupe Crown City Rockers s njihovog albuma Earth Tones, kojeg bi preporučio svatkom ko voli koncept žive svirke. Dolaze iz šire Bay Area scene, a na Earth Tones uspajaju live band sa repom Rashana Ahmada uz gostovanja Gift of Gabba iz Blackaliciousa i Ziona. Od 19 pjesama na albumu čak nije baš svaka jednako jaka, ali kad pogode groove, stvarno su groovy. Another Day odmah postavlja ton albuma, Fortitude donosi Gift of Gabba iz Blackaliciousa, a B-Boy vuče na teži old school. Ono što ih razlikuje od klasične rap grupe jest upravo taj osjećaj benda. Više zvuče kao glazbenici koji rade prostor za MC-a, nego kao neki reperi koji su dobili band kao pratnju. Nije savršeno, ali Earth Tone zbog toga ima toplinu i karakter. Moja osobna opaska je da je rap zapravo u drugom planu ovdje, pričamo o vrhunskim akademskim glazbenicima, tako da Rashan ponekad zna zvučati malo van svoje comfort zone, ali ako možete progutati tu knedlicu, onda bi album trebao voziti. Mi ne nastavljamo sa Crown City Rockers u nastavku emisije, ali ako vam se Earth Tones približio Spotify playlisti, slobodno poslušajte i Mission 1 album od iste grupe, živa svirka Type Shit. To bi bilo to za prvi blok, yo. Idemo u drugi gdje ćemo iskreno biti all over the place, izvajajte si šazame i vjerujte mi.

I to bi bilo to za večeras, jel? Mislim da se sljedećeg tjedna počinjemo baviti samo producentima na neko vrijeme. Baš gledam da sam malo umoran od ignoriranja greatnessa i vrijeme je da naučimo ponešto o tome koliko je ta produkcija i sampliranje bitna za samu dušu hip-hopa. Uvod će nam odraditi ili Primo ili Large Professor, a možda i ja budem beatboxo banger s lijevo i desno. Ostanite prisutni do sljedećeg tjedna samo bez stresa, čuvajte ritam. Za kraj slušamo album 80 Aliens od Outkasta, PP.

0: Noviteti, intervjui i vijesti sa domaće glazbene scene. Krokuta.
1: Domaće je domaće.
0: Krokuta.
2: FM.
3: Azir repriza.
4: Indie Zone. Svaki utorak u 20 sati. Zona gdje indie zvukovi dišu punim plućima. Uhvati val Radio Maestrala i slušaj drugačije. Indie Zone. Tvoj soundtrack za nešto novo. Pozdrav ekipo i dobro mi došli u još jedno izdanje emisije Indie Zone. Na frekvencijama Radio Maestrala ponovno je s vama moja malenkost Sandro i nakon jednog vrlo posebnog, proširenog 15. izdanja po redu posvećenog jednoj jedinoj Sarah McLachlan, vraćamo se u našu dobru, staru formu. A to znači samo jedno. Večeras ponovno nemamo pojma kamo ćemo završiti. Dobro, možda ja ipak malo više znam jer sam posljednjih dana kopao, slušao, preskakao, vraćao pjesme i ponovno ih puštao sve dok nisam pronašao one za koje sam pomislio da, ovo ide u Indie Zone. Za one koji su nam se večeras prvi put pridružili, dobrodošli. Ovo je emisija u kojoj pokušavamo malo pobjeći od onoga što nam glazba svakodnevno servira i pronaći nešto što možda još nije stiglo do vaše playliste. I tu dolazimo do indie glazbe. Indie nije jedna ladica u koju možete uredno pospremiti sve pjesme s gitarama, niti postoji neki tajni pravilnik koji određuje tko smije nositi etiketu indie. To je više prostor u kojem izvođači imaju slobodu miješati stvari kako im odgovara. Uzeti malo roka, popa, elektronike, folka, post-punka ili nečeg potpuno desetog i od toga napraviti nešto svoje. Zato ćete večeras čuti bendove i izvođače koji zvuče potpuno različito. Neke ćete možda već poznavati, neke ćemo ponovno otkriti, a neke ćete možda prvi put čuti upravo ovdje, u našoj zoni. Dragi slušatelji, upravo je to ono zbog čega se svakim utorkom u 8 nalazimo. Ne da vam kažemo što biste trebali slušati, nego da vam damo nekoliko novih razloga da pritisnete play. Dakle, nakon serijne posebne večeri vraćamo se na standardnu dozu glazbenog istraživanja. Zato pojačajte kako vam odgovara, smjestite se gdje god već jeste i provjerimo što smo večeras pronašli. Kad nam već Lord danas stiže u Pulsku arenu, bilo bi gotovo nepristojno da je ne ugostimo i u Indie Zone-u na samom početku večeri. Novozelandska kantautorica hrvatskih korijena i jedno od najzanimljivijih imena modernog popa večeras otvara emisiju s Green Light, pjesmom o prvo velikom slomljenom srcu i onom trenutku kada nakon svega konačno poželite krenuti dalje. I baš je fora što glazba zvuči gotovo euforično, dok je priča zapravo prilično bolna. A onda stižu Tegan and Sarah, kanadske blizanke koje su na sceni već desetljećima i u svijetu indie popa s vremenom stekle gotovo kultni status. Closer je jedna od njihovih najpoznatijih pjesama, zarazna, razigrana i puno jednostavnije u emociji. Govori o onom uzbuđenju kad vam se netko sviđa i samo im želite biti malo bliže. I zato ih je baš fora spojiti. Lord pleše kako bi preboljela, a Tegan and Sarah plešu jer se tek nešto lijepo možda sprema. Dva različita pogleda na ljubav, dvije odlične indie pop stvari. Krenimo.

A sada imamo jednu malu premijeru u našoj zoni. Prvo upoznajemo The Drive, braću Daniela i Isaaca iz Los Angelesa, koji zajedno stvaraju glazbu inspiriranu zvukom 80-ih već nekoliko godina. A ovoga ljeta stigao je i njihov melodični najnoviji single Meet Me There. I baš volim ovakve trenutke u emisiji, bend koji možda još nije stigao do vaše playliste, ali vrlo lako bi mogao. A onda, nešto poznato, ali jednako posebno. Future Islands i njihova sada već kultna Seasons Waiting on You. Pjesma iz 2014. koja govori o ljubavi, promjeni i onom teškom trenutku kada shvatimo da neke ljude jednostavno ne možemo promijeniti i da je možda pravo vrijeme pustiti ih. Zanimljivo, live izvođenje pjesme u ožujku 2014. u emisiji Late Show with David Letterman preko noći je postalo pravi viralni hit, te pjesmu katapultiralo u sam vrh tadašnje scene, a nastup se pamti i danas. Ako uspoređujemo ove dvije pjesme, možemo reći ovako. The Drive gledaju prema onome što tek dolazi, a Future Islands se okreću prema onome što moramo naučiti ostaviti iza sebe. Jedni su nam novo otkriće, drugi već dobro poznata zona, a između njih cijela jedna priča o tome gdje smo bili i kamo idemo.

U trećem bloku večeras malo mijenjamo struju. Prvo nam stiže bend jako zanimljivog zvuka Night Lunch, montrealska ekipa koja se očito nije mogla odlučiti između glam roka, popa, panka i elektronike, pa su uzeli pomalo od svega. Posebno se ističe vokal Lukija Lovechilda, koji u njihovoj pjesmi Your Body, koju ćemo čuti večeras, zvuči gotovo kao da pokušava zavesti mikrofon. Pjesma je zapravo vrlo jednostavna u svojoj ideji. Privlačnost, tijelo i ona sirova, gotovo filmska napetost između dvoje ljudi. A onda slijedi Roosevelt, odnosno njemački producent i glazbenik Marius Lauber i njegova plesna stvar Montreal. Ovdje elektronika preuzima volan, ali kroz disco groove, funk ritam i sanjivu produkciju. A ispod svega toga krije se zapravo prilično melankolična priča, pokušaj da srce pusti osobu koja je od početka željela nešto više. Zanimljivo, pjesma uopće ne objašnjava zašto se zove Montreal, pa grad ostaje više kao neka zamišljena destinacija nego konkretno mjesto. Ne znam jeste li primijetili, ali ovdje imamo jednu zgodnu malu slučajnost. Montreal je naime rodni grad Night Luncha, benda kojeg ćemo upravo čuti na početku ovog bloka. Kao da nas ovaj grad večeras malo vuče za rukav i govori, dečki, očito još nisam gotov s vama. A možda u tome stvarno nešto ima. Montreal već godinama ima nevjerojatno živu i osebujnu indie scenu, pa ćemo i ovaj put spojiti dva potpuno različita lica tog grada. Night Lunch kroz njihov otkačeni spoj popa, soula, new wave-a i glamerskog štiha, a Roosevelt iz Njemačke kroz svoj plesni svijet sin popa, diska i funka. I baš zato ih stavljamo zajedno. Night Lunch elektroniku pretvaraju u glamurozni rock'n'roll, a Roosevelt rock i disco pretvara u nešto gotovo svemirsko. Dva potpuno različita načina da se pleše po rubu između gitare i synthesizera.

Bili su ovo Night Lunch i Roosevelt, a sada ćemo malo stišati svjetla i pustiti da ovaj središnji dio emisije diše malo sporije. Prvo jedno potpuno svježe ime, Isabel Duma i njezin novi single All American, objavljen doslovno prije nekoliko dana. Duma je kantautorica iz San Francisca koja je tek na početku jedne vrlo zanimljive priče, a ova pjesma govori o onom trenutku kada se zaljubimo u savršenu sliku nekoga ili nečega, a onda shvatimo da se iza te lijepo složene fasade krije sasvim druga priča. A nakon toga Annabel Dinda i The Hand. Mlada američka indie folk kantautorica ovdje uzima vrlo jednostavnu, gotovo nježnu formu i kroz nju govori o nečemu puno oštrijem. O tome kako se stvaralaštvo muškaraca često doživljava kao nešto veliko i herojsko, dok se žene puno češće suočavaju s preispitivanjem vlastite vrijednosti i onoga što su napravile. Isabel gleda iza savršene slike, a Annabel iza društvenih pravila koja smo prihvatili kao normalna. Dvije mlade kantautorice, dvije vrlo različite priče i jedan mirni, intiman trenutak u našoj zoni.

Dragi slušatelji, ovo je emisija o indie glazbi Indie Zone na valovima Radio Maestrala. Moje ime je Sandro, a sada donosimo malo australskog sunca u našu zonu. Prvo putujemo skroz do Tasmanije i benda Bochy. Ovaj peteročlani alt rock band spaja nostalgiju indie roka 90-ih sa sunčanim surf rockom. Kao da su uzeli stare gitare, otvorili prozore i pustili unutra malo australskog ljeta. Njihov najnoviji single Romancer nastao je u razdoblju kada im je, kako sami kažu, sve bilo pomalo u zraku, pa je i pjesma svojevrsna refleksija tog osjećaja. A onda još jedan australski izvozni proizvod, braća Sam i Tim Aitken, odnosno Same Time. Dečki su glazbeno odrasli svirajući po Kalaundri, a danas žive u Brightonu i polako grade svoje mjesto na britanskoj sceni. Njihov zvuk spaja moderni pop s indie rockom, a pjesme su često vrlo osobne. Od ljubavi i čežnje do velikih životnih promjena. Njihov single iz 2023. godine, Some Things Never Change, nastao je u trenutku kada su ponovno pronašli ono zbog čega su se uopće zaljubili u stvaranje glazbe. I sami ga izdvajaju među svoje najdraže pjesme koje su napisali. Zato je ovaj blog baš stvoren za čilanje. Bochy zvuče kao australsko popodne bez plana, a Same Time kao večer kada ipak odlučiš vidjeti kamo ćete taj dan odvesti. Dva australska izvođača, dva pogleda na indie pop rock i jedna sasvim dobra prilika da malo ulijenimo mozak i tijelo, te se prepustimo dobroj vibriji.

Pred sam kraj vrijeme je da malo začinimo stvari. Prvo ćemo čuti The Last Dinner Party i njihovu stvar Nothing Matters, koja je poslužila kao njihov debitanski single. Isprava je bio zamišljen kao sasvim tiha klavirska ljubavna pjesma, a onda su ga u bendu pretvorili u ovu ogromnu teatralno-barokno pop-rock eksploziju. I iza svega stoji prilično jednostavna ideja. Ljubav bez kočnica, bez srama i bez previše razmišljanja o tome što će netko drugi misliti. Nakon toga slijedi Rilo Kiley i Portions for Foxes. Glavna vokalistica Jenny Lewis, ujedno i liderica benda, ovdje ulazi u puno neuredniju priču. Privlačnost prema osobi za koju vrlo dobro znate da vam vjerojatno nije dobra ideja. Usamljenost, kemija, loše odluke i ono vrlo ljudsko, znam da nije dobro, ali svejedno mi se sviđa. I zato su ova dva izvođača zajedno savršeno nesavršena kombinacija. The Last Dinner Party kažu, nije me briga, zaljubljena sam, a Rilo Kiley znam da nije pametno, ali svejedno idem. Dva potpuno različita lica ljubavi, dvije ogromne indie pop pjesme.

Dragi slušatelji, još nas samo jedan glazbeni korak dijeli prije nego što večeras zatvorimo vrata naše zone. A za njega sam namjerno ostavio dvije pjesme koje imaju nešto zajedničko. Obje zvuče kao da se u njima nešto važno mora dogoditi. Prvo ide kultni indie rock band Broken Social Scene i njihova odlična stvar 7-4 Shoreline. Već naslov otkriva malu glazbenu zavrzlamu, pjesma je napisana u neobičnom sedmočetvrtinskom ritmu, a onda na to dolazi sve ono po čemu volimo Broken Social Scene. Gitare, bubnjevi, trube i osjećaj da se desetak stvari događa istovremeno. A nekim čudom sve funkcionira. Shoreline je pritom svojevrsna granica između ostanka i odlaska, između onoga što želimo i onoga što smo spremni izgubiti. Tekst je namjerno otvoren za interpretaciju, ali taj osjećaj nemira i prelaska iz jednog stanja u drugo savršeno prati glazbu. A onda će Young the Giant i njihov Cough Syrup odjaviti večerašnju emisiju. Naizgled ogromna indie rock pjesma, a zapravo vrlo osobna priča o osjećaju da si zapeo, o pritisku da se uklopiš i želji da napokon pobjegneš iz života koji ti više ne odgovara. Frontman benda i glavni vokalist Samir Gadija pjesmu je opisao kao svojevrsni vapaj za izlaskom iz dosade, uniformiranosti i očekivanja. I dok Broken Social Scene zvuče kao da pokušavaju probiti zid buke, Young the Giant pokušavaju pronaći vrata kroz taj zid. Dva benda, dva potpuno različita udara i još jedan razlog da večeras ostanemo u zoni do samog kraja. Pa završimo sa Praskom.

0: I eto nas, još je jedan utorak iza nas, još je jedno završeno putovanje kroz Indie Zone. Večeras smo stvarno imali razloga biti znatiželjni. Mislim da smo prošli kroz najviše novih otkrića do sad, a bilo je i premijera zbog kojeg će se neke pjesme vrlo lako preseliti iz naše emisije ravno na vaše playliste. Od velikih imena koja su nam samo nakratko pokucala na vrata, preko bendova koje smo večeras možda prvi put upoznali, pa sve do onih pjesama koje su nas malo prodrmale, neke smirile, a neke jednostavno natjerale da pojačamo. I to je zapravo ono što volim kod naše emisije. Nikada ne znaš hoće li te sljedeća pjesma odvesti u potpuno drugi glazbeni svijet. A večeras smo ih promijenili poprilično. Hvala vam što ste i večeras bili sa mnom, ali i na svoj podršci, porukama i lijepim komentarima koje Indie Zone konstantno dobiva. To mi stvarno puno znači i daje mi još više volje da svakog utorka kopam po novoj glazbi i donosim vam nešto što možda još niste imali priliku čuti. Moje ime je Sandro, ovo je bio Indie Zone na Radio Maestralu, a mi se slušamo ponovno na istim valovima idućeg utorka u 20 sati kada će vas dočekati još, što ono, puno dobre glazbe, priča i otkrića. Ćao!
1: Indie Zone, svaki utorak u 20 sati. Zona gdje indie zvukovi dišu punim plućima. Uhvati val Radio Maestrala i slušaj drugačije. Indie Zone, tvoj soundtrack za nešto novo.
2: Azir repriza.
3: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
4: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Svakodnevno od 9 do 17. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

0: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690.
1: Dobro večer svima i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Cool Jazz. Večerašnja emisija posebno je po tome što u njoj imamo goste. Sa nama su večeras Srđan Kuzmanović Krle i Boro Lukić iz kvarteta Ekbalam. Dobro večer, gospodo.
2: Dobro večer, hvala ti što si nas pozvao.
3: Pozdrav svima.
1: Ovo je vaš drugi album, pa te molim, Krle, da nam kažeš nešto o njemu.
2: Ovaj drugi album, koji se zove Sang Gitan, je snimljen 25. godine. Za razliku od prvog albuma, snimljen je odjedanput, odnosno u jednom recording sessionu. Tako da se može vidjeti atmosfera kroz cijeli album, što je drugačije nego što je bilo na prvom albumu. Imamo neke nove instrumente, imamo neki novi, malo smo skrenuli u neke malo drugačije soundove. Mislim da će ljudima biti zanimljivo.
1: Hvala ti, Krle. Sada ću zamoliti Boru da nam kaže nešto o skladbama koje slušamo sljedeće.
3: Prva pjesma na albumu Sangitan je Au Revoir, original od Janika Jana. Jedna prekrasna melodija i jedna harmonija koja je tipična za nekakav flamenco jazz izričaj. I jako mi se dopada ta pjesma, ima sve elemente po meni hita, čak sam je stavio kao zvono na telefonu, tako da to sve govori o tome. Na toj pjesmi svira jedan novi član ove ekipe, to je Martin koji svira flautu. Odličan, jako talentiran glazbenik koji svira i unisono temu sa Janikom Janom. Jako interesantno i daje jednu novu boju i svježinu, recimo, tom izrečaju. Tako da to zvuči malo drugačije nego prije.
1: Hvala ti, Boro. Slušamo dakle autorsku skladbu Jana Janika Au Revoir, a nakon toga slušamo jazz standard Autumn Leaves u izvedbi Ekbalam kvarteta.

0: I evo nas nazad, poslušali smo još dvije skladbe sa najnovijeg albuma Sangžitan Ek Balam Kvarteta. Sljedeća skladba koju slušamo posebna je, a Boro će nam reći zašto.
1: Skladba je posebna, po meni je to jedna od najljepših balada koje je napisao Django Reinhardt. Uz Nuaš, sigurno posebna je po svemu i apsolutno se ne uklapa u njegov opus. Totalno je, ne znam, i harmonski različita i šta, ne znam šta bi ti rekao da je baš nešto. To je čista emocija, znači, kod Džanga bila kad je tu pjesmu napisao, ali je interesantno taj odnos koji imam sa Džakom, sa mojim prijateljem Janikom Jano. On je meni poklonio jednu gitaru od John Kinarda model, to je gypsy gitara koja se zove, model se zove Anoman prema ovoj kompoziciji. I onda kad je on to meni poklonio, ja sam odmah k njemu uzvratio preko WhatsAppa, snimio sam tu pjesmu, ono jesam znao svirati. I onda on rekao da ja to moram snimiti u studio kad dođemo u Češku, taj West Studio, kako se zove, West Studio. I onda smo tamo, recimo, imao sam fenomenalne uvjete, dali su mi nekakvu frasteru pojačalo iz 40. godina, nekakav stimer, lampaš, i sviraš na pojačalo, ja mislim da ima, ne znam da li ima, između 5 i 15 vati, ne znam točno, to je ono kao mala škatula, ima lampe, imaš osjećaj kao da sviraš maršala, to je takav feeling. A Clapton je snimao najbolje albume na 5 vati, tako da gitaristi to kuže šta je. I ta je pjesma jako je rijetko snimana, mislim da je ovo jedna od rijeđih izvedbi koje je solo snimljena za gitaru. Tako je, meni je baš drago da sam imao čast i privilegiju to snimati.
0: Ok, hvala ti Boro, slušamo dakle skladbu Anuman, a nakon toga slušamo jazz standard All of Me u izvedbi Ek Balam Kvarteta.

0: Poslušali smo Astranu albuma Sang Gitan Ekbalom kvarteta. Sada ću zamoliti Krleta da nam kaže što slušamo sljedeće.
1: Prvo ćemo čuti jedan kratki intro u Bestranu koji smo, čini mi se, osvirali Đan, Đako i ja, onako ima malo neki istočnjački prizvuk. A druga pjesma je Morši, koju je napisao isto Jan.
0: E hvala, slušamo dakle intro sa Bestrane, a nakon toga skladbu Morši.

0: Sa nama su večeras Srđan Kuzmanović Krle i Boro Lukić iz Ek Balam kvarteta. Zamoliti ću Boru da nam kaže nešto o nastanku kvarteta.
1: Ja mislim da sve počinje kad smo se Đako i ja upoznali negdje 2011-12 u Fjerinu. On je bio došao tamo na jedno od naših svirki sa nekakvom busato. I mislim da je imao tu busato Gypsy Jazz gitaru i gledao je začuđeno ove likove koji su svirali u Fjerinu petkom. To je bio Branko Sterpin sigurno. Mislim da je Adriano Bernabit svirao i ja mislim možda čak i Vedran Ružić, ali nisam siguran. I njemu se to jako dopalo i onda nakon godinu dana on se opet vratio u Pulu pa smo uspostavili neki malo bolji kontakt i počeli smo tu i tamo nešto svirati. Bilo je pa jedno desetak svirki sigurno bilo što u Puli, što u Premanturi ovako što smo odradili. Neki su i bili planirani da budu malo i bolje prezentirani kao na Trgu Svetog Tome, ali nas je kiša bila rastirala, tako da smo i propala nam je bina i ozvučenje. A poslije taj bend počeo negdje, ja mislim 2017. taj album krenuo se sa snimanjem prvog albuma i poslije je sad album 2025. snimano. Tako, to je to. Pa sljedeća skladba ti je Swing Guitars, to ti je Django original iz C-dura, to bi ti spadalo u kategoriju Rhythm Changes. To je jedna pjesma na kojoj možeš improvizirati koliko hoćeš, ali takvih pjesama imaš recimo svi jazz standardi manje više su ti rađeni na tu šprancu, ali razlika je u nekakvim melodijama i poslije sve to ovisi i o tome ko svira, to je jako.
0: Slušamo dakle skladbu Djanga Reinharda Swing Guitars, a nakon toga slušamo autorsku skladbu Jana Janika naslova Galo Negro.

0: I evo nas nazad, poslušali smo kompletan album Sang Gitan Ekbalam kvarteta. Dečki, mogu vam priznat da mi se ovaj album zaista jako, jako sviđa. Preostala je još jedna bonus stvar na albumu. Krle, možeš li nam reći nešto o njoj?
1: Tu smo skladbu naknadno dodali, a radi se o svirci uživo koja se desila 24. godine po ljeti u Zlinu na cesti na festivalu Zlin žije. Bilo je ono 40 stupnjeva, kuhali smo se, ali ljudi su strašno, strašno lijepo reagirali na to i baš su ono, lijepa sjećanja na to. Tako da ono kao nekakav kontrast na kraju albuma smo je stavili ono da malo...
0: Da malo osvježi album. Poslušajmo onda posljednju bonus skladbu sa albuma, naslova Damn Their Eyes.

0: I evo nas nazad, poslušali smo sve skladbe sa albuma Sang Gitan Ek Balam Kvarteta. Imate li, dečki, nešto za dodati, možda još za kraj, Boro?
1: Ako dođete u Čirkolo, znači 13.9. 20.00, moći ćete čuti sve kompozicije s ovog albuma i uvjeriti se da nije bilo nadosnimavanja, da je to zbilja svirano u jednom tejku. Znači, živa svirka, to je to. I možete vidjeti vintage instrumente, naročito ovo što svira Janik Jan, on ima gitare koje su izuzetno rijetke, izuzetno vrijedne, ne znam koliko ih ima. Ima jednu veliku kolekciju tih gitara, koga zanima gypsy swing ili gypsy jazz, može vidjeti strašne gitare. To je to.
0: Hvala ti, Boro, imaš ti, Krle, možda što za dodati?
2: Pa evo, ja mogu reći da meni uvijek gušt snimati, mi jako puno smo studijski radili. I uvijek se može na tim pločama i albumima čuti taj analogni zvuk. To je, mislim, važno reći, da je ono skroz sve to skupo na trakama i ono ponekad ta tehnika ni ne radi, pa zapne, pa moramo opet svirati jer je ono. Ali zapravo, a živa svirka je opet nešto drugo i mislim da nama jako, jako draga, jer ljudi stvarno, publika uvijek nekako lijepo reagira. Tako da ono, pozivam vas da dođete, bit će nam drago ako vas vidimo tamo.
0: Ja ću svakako doći i ovim putem pozivam sve koji vole dobru glazbu da budu 13.9. u Čirkolu u 20 sati. Dečki, hvala vam na gostovanju, hvala vam što ste bili u emisiji.
2: Hvala ti što si nas pozvao u emisiju i nadam se da se vidimo 13.9. u Čirkolu.
1: Hvala lijepo na pozivu i pozdrav svim slušateljima Radio Maestrala, moje najdraže radio postaje.
0: Još jednom hvala na gostovanju uz lijepi pozdrav, a mi u nastavku slušamo tri skladbe Djanga Reinharda, naslova Crazy Rhythm, Fine and Dandy i Nuages.

Poštovani slušatelji, bilo je to sve za večeras. Nadam se da ste uživali u skladbama Ekbalan kvarteta i njihovom najnovijem albumu Sang Gitan. Još vas jednom pozivam 13.9. u Čirkolu, gdje možete poslušati kako njihov najnoviji album zvuči uživo. Hvala vam na slušanju i srdećan pozdrav do idućeg susreta.

this morning, I said to myself, should I laugh or should I cry?

captured by the sound.

0: 95,4 MHz.
1: Cari amici, nuova musica dalla Koala Voce.

Radio Maestral je najslušaniji radio u našim ulikama.

Radio Maestral uvijek slušam kod svoje none zato što je slušanje svakog drugog radija izričito zabranila.

skin so soft, feels so light. Guess I'll stay.

cose, se vuol dire ribadio.

Joe, anybody else?

0: radnika je tulum na 12. kat, ne radi lift.
1: Ajme, a kako me boli ovaj kal, riknit ću.
2: Urite, momčin!

stoji veče, vreme sporo teče, magla sišla je u grad.

Radio Maestral mi daje poticaj za sve, pogotovo dok sam u vrtu, dok radim, uživam i moje cvijeće cvjeta.